0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Målag,
2: målag, målag, målag, målag, målag, målag, målag, målag, målag,
0: målag, målag, målag,
1: målag,
0: og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
2: Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak.
0: Jo mere de bliver vasket.

0: God aften. Klokken er slagen 22.30, og vi byder hermed velkommen til endnu en omgang klassisk dansk radiounderholdning. Velkommen her til Small Talk Showet Stenbroens Gentlemen. Vi har tændt op i fjernvarmeanlægget i den lille varmestue på Gasbergsvej, og aftens vært er som sædvanlig den savnomspundne, den navnkundige, den eksorbitante Ole René Hansen. Han er nemlig også en af Stenbroens Gentlemen.
1: Velkommen her til Stenbroens Gentlemen, og vi har besøg af Bent Fabricius Bjerre. Du er godt nok fra Frederiksberg, ved jeg.
2: Ja.
1: Men det ser vi igennem fingre med i dag.
2: Ja. Jeg har jo kontor nede i Nyhavn, så jeg er der i København.
1: Ja, det er rigtigt. Du er født den 7. december 1924, hvis man skal stole på Wikipedia.
2: Ja, men det er helt korrekt. Det er jo nogle år siden.
1: Det er ikke altid, det passer, hvad der står.
2: Det gør det denne gang, da.
1: Hvad er sådan din første erindring fra din barndom?
2: Ja,

0: Og en dag, hvor jeg altså kom direkte fra arbejde og i skolen, og så havde jeg altså resterne med fra festen, og det kunne rektoren jo ikke rigtig have. Så han sagde, du må forlade skolen, for det kan vi ikke have. Og så gik min far ind og talte med ham og sagde, han kan ikke få lov at tage eksamen i alle fald, så han kan komme op i det der gymnasie, første G eller første real. Nå, så fik jeg lov til at tage eksamen. Og så kom jeg altså over på Snedkerskole, som lå på Frederiksberg. Og da jeg havde gået der et par måneder, så holdt jeg op, fordi det kedede mig, og jeg havde fået tilbud om et spillejob oppe i Tisvildeleje. Og nu er vi jo fremme til Bue. Det må være i lige omkring 40, kan det ikke passe? Og det var der, hvor krigen så brød ud. Dengang tog jeg sporvognen ud fra Frederiksberg og til Østerport station, hvor jeg så stod af, og hvor den morgen, hvor Tyskland besatte Danmark, der før, der så flyvemaskiner lavet hen over byen, og der var vi jo klar over, at der var et eller andet galt.
1: Var I bange?
0: Jamen, der var ikke bange, vi vidste jo ikke, hvad der var, der skete. Pludselig står der altså de her flyvemaskiner hen over tagene på husene med Malteser korsbåd, så man kunne godt se, at der var et eller andet galt. Jeg sad der og tøffede mod Østerport station i sporvognen, og da jeg stod af, så opdagede jeg, at der var tyske soldater, som havde spærret hele området af, og så jeg kunne komme over til skolen på stoppestedet. Så jeg tog sporvognen tilbage til Frederiksberg, så sagde min far, hvad ved du? Jeg sagde, jeg kunne ikke komme i skole, fordi der tyskerne, de havde jo lavet sådan en ring omkring stationen og afspærret hele området. Og så sagde han, du skal ikke i skole. Jeg sagde, hvad fanden, hvis Danmark bliver besat, du skal i skole, sagde han så. Så sagde han, jeg kan ikke komme igennem det, og så må du tage en anden vej, sagde han. Og så tog jeg en anden linje, som gik ned omkring Triangel og kom den vej op til skolen. Så blev vi jo kørt op i gymnastiksalen, hvor rektoren fortalte os, og Danmark var ved at blive besat, og jeg havde været 15-16 år dengang, ikke? Jeg er 24, jeg havde været 16 år.
1: Nej.
0: Det var i 39, ikke?
1: Ganske ung mand.
0: Ja. Så var vi så langt.
1: Så du har altid kun haft med musik at gøre? Hvordan?
0: Ja.
1: Du har skabt sådan en skomagerlæring eller noget som helst?
0: Nej, jeg nåede aldrig på en eksamen nu.
1: Nej, det gjorde du ikke?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. For jeg var jo besat af at spille.
1: Ja. Skulle vi ikke høre noget musik? Band?
0: Jo, det var da en god idé. Nu er vi jo kommet lidt langt ind i tiden.
1: Ja, hvad kunne du tænke dig, at vi skulle høre her?
0: Vi skal være en af de første filmmelodier, jeg lavede. Det var for ikke at sige en af de første. Det var faktisk den første sådan større film, jeg lavede musik til. Melodien kunne som godt være skrevet i dag, hvorimod teksten kunne sikkert ikke være skrevet i dag. For den hedder Nattens sidste cigaret.
2: Nattens

0: Nattens sidste cigaret var det her med Troels Nyby. Vi sidder stadig her i Stenbrugens Gentleman fredag aften med Bent Fabricius.
1: Ja.
0: Bent, du sidder så der og spiller klaver der. I, var det Tisvilde Leje?
2: Tisvilde Leje, ja.
0: Hvad sker der så derfor?
2: Ja, det var så lidt uro i familien, at jeg ikke gik i skole. Altså, jeg er jo pjekket fra skolen og holdt helt op med at gå i skole. Så de satte som betingelse for, at jeg kunne blive boende hjemme, at jeg tog en uddannelse, fordi min far var selv ingeniør og lavede mad væk på en uddannelse. Det var en vigtig ting at have. Så vi havde det kompromis, og lavede det kompromis, at vi gik ind på musikkonservatoriet og fik en uddannelse som pianist, så kunne jeg få lov at blive boende hjemme. For at komme ind på konservatoriet dengang, skulle man kunne spille sådan et adgangsstykke, som kunne vise, at man kunne spille lidt. Og der fik jeg undervisning af den meget kendt pianist, som hed Herman D. Koppe. Herman D. Koppe er jo grandfatheren til Koppelerne, som jo alle sammen er vanvittige musikalske. Så kom jeg altså ind på konservatoriet og gik der i 3 år. Så sideløbende med det begyndte jeg at lave musik først til reklamefilm. Dengang gik der i alle biograferne, så nogle små reklamefilm, det kunne jeg stadigvæk, men dengang var det sådan en væsentlig del af musikken i biograferne om på reklamefilm. Så der bliver sådan oplært i at lave musik til billeder.
0: Hvis vi så lige tager tråden op med de der opgaver, du fik der. Ja. Det har stået mig lidt, når man sådan lavede noget research på dig. Meget af det, du har lavet, det er sådan noget bestillingsarbejde.
2: Det er det alt sammen.
0: Det er det alt sammen?
2: Ja, ja.
0: Du har aldrig siddet sådan med sorg i sindet og skulle komponere?
2: Nej.
0: Eller glæde i sindet?
2: Nej, altså da jeg var derinde 5-6-7 år, der har jeg siddet og lavet sådan nogle små stykker. Det var jo ikke, det var ikke nogen, der havde bestilt. Det var simpelthen noget, jeg synes, det var meget sjovt at lave. Men siden da har der faktisk ikke været tid til andet. På reklamefilm kom jeg over i dokumentarfilmen. Det var en instruktør, der hed Jørgen Roos. Jazzmusik var dengang sådan meget provokerende musik. Det svarer lidt til det metal var, da det begyndte inden for rockmusikken. Ikke? Det var sådan meget progressiv musik. Og han var sådan meget progressiv instruktør, Jørgen Roos. Så han ville gerne have noget jazzmusik på sin film. Og det lykkedes mig faktisk at lave noget, som han syntes var godt. Og i flere år lavede jeg så musik, der havde hans dokumentarfilm, og det gav mig sådan et godt indblik i, hvordan man laver musik. Det er jo ret vigtigt, at musikken og billedet skal jo hjælpe hinanden. Det skal ikke slå hinanden ihjel. Derfor må musikken ikke være for påtrængende, men den skal selvfølgelig ikke være sådan selvudslættende. Hvis man for eksempel har en biljagt, og musikken spiller for hurtigt, så går biljagten for langsomt. Og hvis man spiller musikken for langsomt, så fungerer det slet ikke. Det er at ramme præcis det tempo, som biljagten kører i, for at det supplerer hinanden. Det lærte han med. Han var ung, fremadstræbende instruktør, og Erik Balling opdagede ham så, fordi han havde lavet nogle fremragende dokumentarfilm, og spurgte, om han ikke ville lave en film ud på Nordisk Film. Der var Erik Balling lige blevet direktør. Han lavede så en film om 6-dagesløbet, dengang som var i Forum, og det var sådan noget mad, sådan brede og folkelige forestillinger, de der 6-dagesløb. Så sagde Banning, at vi skal selvfølgelig have en bred og folkelig komponist til at lave musik til filmen. Og så valgte de Svend Gyldmark, som jo var en meget kendt komponist dengang. Han lavede musik til næsten alle danske film. Mange kan sikkert udhøre Dirks sange, altså hvem har du kysset din gadedør eller sådan noget. Der var en fin komponist om Madsen, bred og folkelig. Og de indspillede sig af musikken. Men da Jørgen Roos skulle lægge den på filmen, dengang indspillede man musikken først, og så lagde man det på filmen. Så opdagede han, at det passede jo slet ikke til filmen, for han sagde, at det er jo ikke den slags folkelighed, vi skal have her. det er en anden brutal folkelighed. For når de kæmpede om pladserne inde i til seksdagsløbene, så var de jo brutale, og de skubbede til en anden og snød en anden og drak bare og alt muligt. Så jeg sagde, det er noget helt andet musik, vi skal have. Og så ringede Banning til mig og sagde, jamen, kan du ikke hjælpe ham, for du har arbejdet meget med ham? Så sagde han, det vil jeg da gerne. Og så sagde jeg til ham, du skal slet ikke have skrevet musik til film. Du skal lægge gramofonplader på, som det hed dengang. I dag er det kun plader mere. Og fordi i Forum dengang, under 6-dagsløben, der spillede man altid sportmelodier. Og det satte mig på højtalerlægget derinde. Og hver gang der var en sport, havde hver par havde så sin egen melodi, som blev spillet til sporten. Det synes jeg ikke, Banning var en god idé, en god løsning. Ikke særlig flink mod Svend Gyldmark.
0: Nej.
2: Det var jo, musik blev jo ikke brugt, men han havde så meget lavet i forvejen, så det var, der var noget hard feelings.
0: Men Ben, inden du fortsætter, så skal vi altså høre noget mere om sin

0: Forelskede København var det her, og vi sidder stadig med Ben Fabricius. Yeah.
1: Ja, Erik Banning blev glad for Nattens sidste cigaret, og jeg lavede så musik til faktisk alle hans film de følgende 30 år, indtil den sidste Olsen-banden. Efter Nattens sidste cigaret, så fik jeg efter et par år lov at lave en filmmusical, den vi hørte lige nu, Forelskede København. Den er fra filmen af samme navn. Det var Siv Malmkvist, der havde hovedrollen som den svenske pige, der gik til spillelæreren i København, som var Helle Morrison. Det er jo dejligt, at den melodi bliver spillet stadigvæk.
0: Også en dejlig film stadigvæk.
1: Ja, og en sød sådan feel-good film.
0: Ja, meget.
1: Ja, og den blev stadigvæk vist på tv i ny og næ, og det er vi jo glade for alle sammen. Det var Volmer Sørensen, der skrev teksten. Så resten af mit liv er så gået med at lave musik til filmen. Det er så senere hen udvidet sig til også at blive til musicals. I mange år arbejdede jeg med Volmer Sørensen ude på Amager-scenen. Og jeg tror, vi lavede 4 eller 5 musicals derude, hvor nogle af melodierne heldigvis holder stadigvæk. Her er et lille eksempel, som hedder Jeg er besnagtligt gammeldags med Søksfinger.

0: Søs Finger var det her med, jeg er vist nok lidt gammeldags. Bente, jeg er nødt til at spørge dig om det der med den Grammy, du vandt dengang. Er det rigtigt, at man rubricerede under rock and roll? Og det var foran Elvis eller hvordan? Og så må jeg spørge dig, mødte du så ham?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Det er jo, det er den eneste Grammy, der er blevet givet til en dansk kunstner.
0: Okay.
1: Det var i 1962. Jeg var også begyndt at lave tv-udsendelser dengang, og havde blandt andet en udsendelse, som hed Omkring en flyvel, som gik i flere år. Og til den havde jeg komponeret en lille jingle, som det hed dengang. Jeg synes selv, det var sådan en bagatell, så jeg skrev ikke mit eget navn på. Jeg skrev Frank Bjørn på.
0: Frank Bjørn?
1: Ja, det var FB, det var Fabricius Bjørn.
0: Nå, no.
1: Frank Bjørn, noget der lignede. Og jeg kaldte melodien for Omkring i flyet. Og udsendelserne var en rimelig god succes. Der var kun én kanal dengang, så alle skulle se dem, når de kom på. Og melodien var også ret kendt. Jeg havde dengang et pladeselskab, som hed Metronom. Og jeg plejede at tage en gang om året over til USA for at forsøge at sælge vores danske indspilninger. Vi havde Nina og Frederik dengang, som mange sikkert kan huske, som jo var store navne internationalt, eller blev det i hvert fald. Og vi havde Jørgen Ingemann og Grete Ingemann, som jo med dansevisen fik Melodi Grand Prix-vinder. Så havde jeg også Omkring et flyve med. Jeg sad på hans kontor, og spillede alle vores danske ting igennem, og han sagde hele tiden, det er sgu ikke noget, det dur ikke, det der. Der er ingen nerve i det, det er sådan for løst alt sammen. Han er lidt dårlig som billede, sådan at afvise mig hele tiden, fordi han var blevet sådan en god ven af mig gennem årene. Så han sagde, har du ikke noget andet, sagde han til sidst, så sagde jeg, har sådan en lille dum ting, som jeg har lavet, så sådan en lille jingle. Nej, men lad os da høre den, sagde han sådan lidt utålmodig. Og så satte jeg båndet på, med på bånd dengang, hvis nogen kan huske det, kassettebånd. Og så sagde han, ja, den har et eller andet, den har sådan noget der. Den finger. Hvad hedder den? Så sagde den her, Around the Piano. Så sagde han, det er en for gammel svært til, det kunne ikke have en melodi for Around the Piano. Og så sagde han, det hedder den, fordi udsendelserne hedder altså Around the Piano. Og så sagde han, hvis vi kan finde på en anden titel til den, så tror jeg gerne, vi vil sende den ud. Og så sad han og funderede lidt, så sagde han, ja, den slendrer sådan ligesom lidt afsted. Jeg tror, hvad man kalder den for The Drunken Penguin, altså det, den fulde pingvin. Og så sagde jeg til dem, jeg er lige glad med, hvad I kalder for, hvad jeg kalder dem, fordi min jordning interesserer jo ikke den grund. Og så ringede han op til copyright-kontoret i Washington, kan jeg huske, det lå dengang, hvor man registrerede alle titler. Og så sagde vi, vil gerne registrere titlen The Drunken Penguin. Så sagde jeg, det kan du godt, så de sagde, dem har vi 9 af i forvejen.
0: Nå, så, det havde
1: og det var en helt åndssvær titel, ikke? Så forsøgte han med andre titler, altså med noget med dyr og sådan noget, Yellow Bird og The Pink Elephant. Og, men hver gang han ringede op og skulle tjekke titlen, så var der så mange andre, der hed det samme. Og mens han sad der og ringede rundt, så sad jeg og læste i et musiktidsskrift, som hed Melody Maker. Og der var sådan en sladerspalte derinde på side 2, med sådan en branchesladder. Og den hed Tin Pan Alley News. Tin Pan Alley, det er musikgaden i New York, det er 42. gade. Og ham, der skrev den her sladerspalte, han kaldte sig for The Alley Cat. Det er sådan en gårdkat eller en gadekat, og det er sådan en, der går og snuser rundt. Og det var sådan en metafor, fordi han selv jo også rigtig gik og snusede rundt, og der er gode nyheder i kvarteret. Så jeg sagde til min ven der på den anden side at skrive, hvad med at kalde den for Alicat? Og så sagde han, ja, det er han med. Hvad er god titel, sagde han. Det kan vi da godt bruge, men vi skal have et eller andet at hænge det op på. Altså, når vi skulle lave PR, så skal være det der en hanger, altså et eller andet, som fanger opmærksomheden. Altså, han kaldte på sine PR-medarbejdere og sagde, kan I ikke finde på en lille historie omkring den her melodi, som vi nu har dybt? Ja, det kan. Og så kom de tilbage et par timer efter, med sådan en A4-ark, hvor de havde skrevet en meget rørende historie om komponisten, som de nu havde ændret til Bent Fabric, fordi de kunne jo ikke sige Bent Fabricius Bjerre, det var der ingen, der kunne sige det over. Og Bent Fabric, det lyder fuldkommen åndssvagt, fordi det betyder direkte oversat bøjet stof. Så nu altså DJ'en skulle annoncere mig, så var der, altså, nu kommer Mr. Bøjet stof. Det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Men det her, det er altså gjort til mit navn. Og så sagde jeg, og denne søde komponisterne er altså to små katte hjemme i Danmark, som hedder Tim og Tom, og til de her to små katte havde han komponeret den her melodi. Den historie skulle jeg jo så lære uden af, den var ikke så kort, som jeg her fortæller den. Og når vi så to måneder efter skulle på turné rundt i USA og lave promotion, så skulle jeg fortælle den. Og den gik jo lige ind hos amerikanerne, de elsker sådan noget med dyr og den slags ting. Melodien begyndte at gå derovre, og det så kulminerede sig med, at jeg blev inviteret til at åbne en katteudstilling i New York.
0: Og det var stort.
1: Det var stort, og det var på toppen af Empire State Building, hvor de havde sådan nogle store selskabslokaler, hvor der kom sådan 400-500 amerikanske damer med deres katte i små kurve med lyse på og lyserøde sløjfer på og sådan noget. Og til tonerne af melodien Alicant skulle jeg så klippe den røde snor over og køre udstillingen på åben. Det var jo, skal jeg sige, det var jo højdepunktet i min karriere, da jeg åbnede en katteudstilling.
0: Den er særligt slået.
1: Nå, men den blev så senere hen nomineret til en Grammy, som det hedder, det er også musikkens Oscar. Skal vi ikke lige høre den på inden?
0: Jo, lad os gøre det.

0: alle kan, var det her med Ben Fabricius. Ja, det er sjovt, fordi når man hører titlen, så tænker man, det har han jo vidst, at den skulle hedde det, da han skrev den. Det ligger så langt meget op til.
1: Ja, altså, det var en god titel.
0: Det var en rigtig god titel.
1: Vi siger tak til journalisten.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt, du vandt en Grammy foran Elvis?
1: Jo, så den var nomineret. Da den var nomineret i kategorien Best Rock and Roll, så tænkte jeg, det er nok nogen, der laver fis med dig. Så jeg tog ikke derover. Jeg blev selvfølgelig inviteret over til ceremonien. Jeg vidste jo ikke, om den ville vinde af. Så jeg tænkte, det er så nok nogen, der laver sjov med mig. Men så man satte den, så vandt den altså årets Grammy. Så jeg ærger mig lidt over, at jeg kom over og fik sagt goddag til mine kollegaer i branchen. Det var både Elvis og jeg kan ikke huske, der var Hils og Stribe og alle de kendte navne dengang, som fik Grammy'er. Det var lidt ærgerligt, men altså, så fik jeg den sendt over med posten i sådan en trækasse med lidt træhul i, så det var lidt trist måde at modtage den på. Det havde jo været sjovt at trykke Elvis i hånden og sige tak for sidst.
0: Så man kan ikke finde nogen klip, hvor du står på scenen og modtager den? Altså.
1: Nej, desværre ikke. Jeg nåede aldrig derovre.
0: Mens Elvis sidder og klamrer af dig.
1: Ja. Nej, det var ærgerligt.
0: Nogle andre, jeg har set, du har mødt, det er ABBA.
1: Ja.
0: Var de ikke meget før deres tid i forhold til, hvor stylede de var, og hvor professionelt det hele var sat op og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om de var før sin tid, men det var usædvanligt, at kunstner blev lanceret så professionelt.
0: Ja.
1: Som de blev.
0: For man kan, når man kan se andre klip fra dengang, så er der nogle musikere, man kan se, at de lige kom ind fra gaden i det samme tøj, så står de og spiller lidt. Men de var jo top-tunet.
1: Altså. Ja, de var top-tunet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der var dem selv, hvor meget der var Stikkan Andersen. Stikkan Andersen var deres agent, og han var også selv både musiker og komponist også. Jeg mener, det var ham, der skrev Claus Jørgen, hvis nogen kan huske den med Grete Søn.
0: Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
1: Det var sådan set ham, der var den professionelle, som virkelig fik det sat sammen og op at køre. Men samtidig var de jo også fantastiske komponister, ikke? Altså, det var jo Bjørn, der var komponisten, jeg tror, det var der den anden hed.
0: Benny?
1: Det var Benny, der var komponisten, og
0: Bjørn.
1: Og Bjørn, der også skrev teksterne. Men de arbejdede meget tæt sammen, men jeg har ikke indtryk af, at det er Benny, der nu kører videre, ikke?
0: Dengang i 70'erne der var jo alle de store, og dem jeg kalder Stenbroen Stempel, men nu var jeg lige i biografen i går og se John Mogensen for eksempel.
1: Ja, var det god?
0: Den var rigtig god.
1: Ja.
0: Den var faktisk rigtig god.
1: Ja, det går fantastisk godt, det er jo dejligt.
0: Og han spiller jo helt suverænt, Rasmus Bjerg. Du skal se hans ansigt, når han kommer helt close op, og han står der fuld af næver på scenen. Mm. Det er fantastisk, som han kan spille. Hans øjne, det gnister af nervøsitet og adrenalin.
1: Ja.
0: Altså.
1: Nej, det er jo ikke at se den.
0: Ja, det blev noget til.
1: Det er jo min tid, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor har de levet det sådan et hårdt liv, de der Dirk Passer og Preben Kaas og sig, alle de der John Mogensen?
1: Ja, det var jo tiden, ikke? Altså, ja. Det var både i 60'erne og 70'erne, altså, alle drak jo mad, ikke?
0: Ja.
1: Der blev drukket godt, altså, jeg kan huske, de der store symfoniorkester, de drak jo også, ikke? Altså, da jeg lavede mine første indspilninger, det er filmindspilninger i 50'erne og sådan noget, der skulle man helst give en kasse bajer til orkestret, inden man kom ind, for ellers var det ikke sådan rigtig oplagt. Ikke? Så der var mad, altså i kantinen på Statsradiofonien, der blev altså konsumeret mange bajer i pauserne. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo skønt at se, at det er helt væk nu, overhovedet eksisterer jo ikke mere.
0: Nej.
1: Men alle drak mad, det gjorde jeg også selv dengang. Ikke?
0: Ja.
1: Og røg. Og
0: du har mødt John Mogensen også?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan var han som person?
1: Jeg kender mig det mest op, da han var sammen med Ford Jacks. Jeg var da en sød og glad, for han var meget inspireret af Cornelis Vreeswijk. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo.
1: En hollænder, som boede i Sverige.
0: Som også levede et hårdt liv.
1: Ja, han levede også desværre meget tidligt.
0: Ja.
1: Han levede meget hårdt, men han var forbilledet for John Mogensen. Også da hans måde at klæde sig på med sæler og sådan noget. Det var sådan Cornelis Vreeswijk også. Det repertoire, han var, det kunne godt modsvare Cornelis, som jo også skrev sine sange selv. Han var enormt stor i Sverige, og rimelig stor i Danmark også. Vi havde hans plader på vores plademærke, Metronom.
0: Men han havde dog så, vil jeg sige, andre dybder i sine tekster end John Mogensen.
1: Ja, John Mogensen er sådan lidt mere hen lige ud af landvejen, ikke?
0: Oh.
1: Jørgen Niels var mere visesanger, som det hedder, end, og der var rigtig troubadour i sådan en svensk traditionsferie med fin tradition. Eber Taube og sådan noget med visesanger.
0: En anden, du også har lavet, du har sat musik til, det er desværre for nylig afdøde ved prins Henrik. Og jeg har hørt musikken, der er ganske vidunderlig musik. Jeg forstår ikke digtene. Jeg kan ikke fransk.

ce n'est pas pour toi, envahisseur sans haine.

ce n'est pas pour toi, envahisseur sans toi.

0: Pigerne i København var det her. Tekster af hans kongelige højhed, prins Henrik. Er jeg været hans minde?
1: Han var en god forfatter. Jeg skal skrive til en 4-5 andre af hans digte, og det er sådan nogle... Nu hører man jo ikke så meget fransk musik mere, men der var jo en periode i mit liv i alle fald. Jeg tror, det var i 50'erne og 60'erne, hvor fransk musik var meget populært. Mange kan sikkert huske La Vie en Rose og Cézibon og La Mer. Mm. Og der var mange store franske melodier, som virkelig slog an i Danmark. Og for eksempel i hele verden. Men i dag er der ikke så mange, der interesserer sig for fransk chansons.
0: Du bliver ridder af Dannebrog på et tidspunkt. I 96, tror jeg, fundet ud af. Hvordan er det at modtage sådan en titel?
1: Ridder af Dannebrog, det er der mange af i Danmark, ikke?
0: Jeg er ikke ved det endnu.
1: Nej, det kommer jo så. Det er der nogen, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Der er vel nogen, der indstiller en til det, ikke? Og det der er ærefuldt og sådan noget, det er jeg virkelig glad for, men jeg kan da sætte lige så stor pris på de andre sådan her bevisninger, som jeg modtager. Altså en Bodil er jo også en fin ting, det har jeg også fået. Og jeg har også haft en Robert, Æres Robert. Og så har jeg fået en Music Award. Så jeg har sådan forskellige ting på hylden derhjemme. Og ved jeg, at Dannebrog er jo ikke så meget. Folk tror, jeg ved, hvordan udviklingen foregår med en datter. Jeg er stolt af det, og min mor var også glad for det.
0: En, der også blev det, det var ham. Hvad hedder han? Mads Kjern. Han bliver der også. Nu kommer jeg lige til at tænke på Matador.
1: Ja.
0: Hvor det hele er ved at synge sammen omkring, og man så bliver en ridder af Dannebrog, så synes han, det er helt fint alligevel.
1: Ja. Det så man.
0: Jeg har læst, at du synes, du skulle have haft en Bodil for din rolle der i som bordelejer. Klovn.
1: Nej, jeg var jo to ting. Dels var jeg jo formand på læseklubben.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så dels var jeg på den lejre. Og der blev jeg jo pludselig, fik jeg jo et nyt publikum, og der var mange unge mennesker, der stod så filmen. Jeg tror, der var 800.000, det er den største danske film nogensinde jo. Men der har mærkeligt nok ikke været nogen opfølging. Altså, der er ikke nogen, der har bedt mig om gang, så jeg var med op. For jeg sagde til Kasper, jeg sagde til mor, jeg vil gerne være med i den næste film, du kan altså gøre mig til. Formand for et hjem for gamle, så altså. Men han er ikke mænd tilbage.
0: Hvordan har du det sådan med at blive genkendt på gaden og alle mulige steder?
1: Ja, det er jo både sjovt og tankevækkende. Det hænder jo, at jeg baserer sådan et ægte på, hvor jeg hører konen sige til manden, der går Fabricius Bjerre, og så siger han, hvor herre bevares lever han endnu, siger han så. Så jeg har sådan forskellige oplevelser, som jeg underholder med, når jeg underholder koncerter. Jeg har også været ude for en livnaldrende dame, det var her sidste år. Så kom jeg op i pausen til en koncert, hvor jeg spillede, og stillede sig lige foran, og hun var altså der et par 90, så stillede sig lige foran mig, og så mig lige ind i øjnene og sagde, kan du ikke kende mig igen? Og så der er sådan noget, der forekommer mig som bekendt med. Men kan du ikke give mig sådan en vink? Du sagde, jo, Tisvilde 1940. jeg kan nu ikke kende dig, men tak for tipset, så det var hyggeligt at hilse på dig. Så sådan noget sker det hele tiden. Jo, så endelig er det, men det var jeg, det må være, det 13 år siden, der blev jeg en alder af 80, blev jeg sådan genlanceret af et pladeselskab, som lavede en CD bestemt for diskotekerne, sådan en ungdomsindspilning, havde jeg sagt. Den hed Jukebox, uden ord, og det var Remy, der havde skrevet teksten, jeg husker. Det blev en stor succes, og pludselig blev jeg, om man skulle sige, en høj alder af 80 år, blev jeg sådan kendt igen, og jeg begyndte at rejse rundt til festivaler, og jeg begyndte at skrive autografer og sådan noget. Pludselig var jeg sådan lidt ungdomshelt.
0: Jeg så dig til en fodboldkamp i parken, hvor du sad og spillede.
1: Ja, det har jeg også gjort.
0: Jeg spillede mod Glasgow Rangers.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men vi tabte alligevel.
1: Men i den periode, der var jeg så nede i Hellerup og få benzin på min bil. Og mens jeg står og skal til at betale i kassen, så kommer der en skoleklasse ind med min nye målgruppe. Og Da de ser mig, det er jo sådan en pige på den 12, 13, 14 år. Så slår de sådan en kreds omkring mig og står og glor på mig. Og så tænkte de, at ja, man kan jo lige nu. Og så er der helt tavshed, og så er der pludselig en af pigerne, der tager mod til sig. Og hun står frem og siger, sig mig, du er ikke Mærsk. Så jeg sagde, nej, desværre ikke, så jeg så. Men når nu fortæller historien, så siger jeg heldigvis dig, fordi jeg havde jo ikke siddet her i dag.
0: Nej, det er rigtigt. Så. Fik du nogensinde fortalt til ham?
1: Ja, ja, jeg fortalte den til ham en eller anden lejlighed, jeg kan som ikke huske hvornår. Han sagde sådan, at jeg elsker værdig, at vi skulle måske bytte rolle for en dag for at se, hvordan det går. Ja. Jeg elsker værdig, så.
0: I 2006 udkommer din selvbiografi, Tanker ved tangenterne. Og jeg ved, at du har ikke sådan en, der gemmer ting og sager. Klip og billeder og sådan noget. Hvorfor gør du ikke det?
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser ikke tilbage, fordi jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen. Så det har jeg aldrig rigtig interesseret mig at se tilbage. Og jeg har også altid været bange for at genbruge noget, som jeg tidligere har lavet. Så derfor, hvis jeg har lavet noget musik, som af en eller anden grund bliver afvist, og ikke passer til det, den skulle passe til, så smider jeg det væk, jeg lægger ikke til side, og så gemmer det til en anden dejlighed. Det er sådan meget konsekvent, og jeg har ikke nogen. Jeg har ikke sådan familiebilleder på væggen. Jeg er ret kedelig på det område. Der er mange, der elsker at bade sig i alt det, der er sket, ikke? Og se tilbage på det og få glæde ud af det. Det er jo også fint nok, men altså, jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen, end hvad der skete i går.
0: Hvordan tror du, vi bliver husket om 100 år?
1: Hvordan jeg bliver husket?
0: Ja.
1: Jeg tror som ikke, der er nogen, der vil huske mig.
0: Så det tror du ikke?
1: Nej, men jeg tror, at der er nogle af mine melodier, måske ikke om 100 år, men altså, Matador skal nok blive husket, fordi den der ligesom i sin tid, Tango Jalousi, den er også holdt i mange år, ikke? Det er også en stor hit dengang. Og så tror jeg, at Forelsket i København, den bliver nok også spillet. Og så frem for alt den lille melodi, som hedder Norwegian Sunset, det siger ikke folk så meget herhjemme, men hvis jeg siger Bjergkøbing Grand Prix, der er der en lille melodi, som bliver spillet på mundharmonika. Filmen hedder på norsk Flåklypa Grand Prix, det er en norsk dukkefilm. Den er over 50 år gammel, tror jeg.
0: Den er fantastisk, der hedder i den film.
1: Ja, der er over 5 millioner nordmænd, der har set den. Det er mere, der bor i Norge, så de har set den flere gange. Og den melodi har lidt samme status i Norge, som Matador har i Danmark. Det er også en, som alle kender. Og der er ingen, der ved det mig, der har lavet den. De tror, at det er norsk melodi, når jeg bliver interviewet.
0: Der husker jeg tydeligt, da jeg har set filmen flere gange, og så lige pludselig opdager, at dit navn står.
1: Ja.
0: Jeg anede ikke, hvor der skal
1: Men den tror jeg også bliver spillet, og mange år, den bliver brugt i mange anledninger. Den bliver brugt meget til højtidlighed, og altså ligesom Kim Larsen har også på sange, som bliver brugt med til højtidlighed. Og den tror jeg holder, så er som Matador. Og Olsenbanden er ikke 100 år, men det er 30-40 år, nu holder den, ikke?
0: Bente Friis og Bjerg vil være klemt, når sangene vil leve i en tid.
1: Men du kan da lige høre den der lille norske melodi, som jeg har den.
0: Lad os da høre den.
1: Som hedder Norwegian Sunset. Og her bliver den spillet på mundharmonika, en der Sigmund Groven, det er en norsk mundharmonika.

0: Norwegian Sunset var det her. Temaet fra Bjergkøbing Grand Prix hedder filmen på dansk. Ben, vi skal snart til at slutte af her.
1: Jamen, det var hyggeligt at være her. Ja. Jeg desværre jo, min stemme er slidt, men jeg håber, folk forstår, hvad jeg siger.
0: Jeg skruer lidt op på volumen, hvis det er. Ja. Jeg vil spørge dig til sidst. Når du sådan sidder, nu sad jeg og så på den der 90-års fødselsdag med dig på YouTube, og alle står og fejrer dig på scenen. Kan du ikke nogle gange sådan knibe dig om og tænke, hvorfor er det lige blevet mig for ondt og oplevet alle de her ting?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet mig for ondt, men jeg tror, jeg er blevet brugt meget. Og jeg tror først og fremmest, fordi at jeg har altid afleveret og sat meget, jeg har været meget opmærksom på at skulle aflevere til tiden. Det meste af det, jeg har lavet, det er jo filmmusik, og det er meget afhængigt af, at det skal være færdigt på bestemte tider. Og det er jo mange penge, der er på spil hver gang, altså det er jo 10, 20, 30 millioner, sådan en film koster. Og så er det vigtigt, at de forskellige afdelinger ved at komme med tingene på deres måde. Ikke? Og især i dag, da jeg begyndte at lave filmmusik, der var der meget sådan sløseri. Altså, man kom sådan noget, det passede ind, når man lavede sådan, at så kommer det i morgen og sådan noget, ikke? Men jeg har altså lagt meget vægt på, at aflevere til tiden, at det skal være i orden, og det skal passe og sådan noget. Så det tror jeg har været medvirkende til, at jeg har så med at lave, og så har jeg har også gjort mig umage for ikke bare at lave musik, men også at lave melodier, altså ting, som kan huskes. Så det er nærmest en spørgsmål sådan fornemmelse af intervaller og sådan noget. Det, jeg kan ikke sådan forklare det, men sådan er det.
0: Sådan er det. Sådan er det, Ben. Hvad skal vi høre til sidst, Ben, inden vi lige laver en afsluttende kommentar her?
1: Ja, hvad vil I høre gerne høre? Hvad er dit publikum? Jeg tror, de gerne vil høre.
0: Ja, sådan noget københavnermusik. Noget på byen.
1: Vi har Duerne Flyver.
0: Ja, fedt. Kan vi køre det?
1: Og det er en af de sidste indspillinger, som Greta og Jørgen Ingemann foretog sammen. I filmen var det jo Cæsar, hvis nogen kan huske ham, der sang den til Daimi. Men her er det altså Greta Ingemann og Jørgen, som synger den Duerne Flyver.
0: Jeg vil sige tak, fordi du har været her. Så min sidste lille kommentar, der er en på YouTube, der skriver om dig, Bent. Hvis ikke han bliver mindst 200 år, så er tanken om en retfærdig Gud skrottet.
1: Nå, du synes, jeg klarer på over til. Det er lidt svært at snakke så langt til det træk efterhånden, fordi min stemme er blevet godt slidt og også godt brugt. Det er lettere at spille klaver.
0: Ben Fabricius Bjerre, du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbrugens.
1: Tak skal du have. Tak for hyggelig samtale.

Den 19. marts 2018 skrev jeg på min Instagram. Denne dag i marts har jeg brugt på at færdigredigere interviewet med Bent Fabricius Bjerre. Når en gang jeg om mange, mange år vil se tilbage på de mennesker, jeg har mødt igennem tiderne, vil min snak med Bent måske være den, der vil stå stærkest og klarest i min erindring. Ikke fordi interviewet er klogere eller dybere end noget af alt det andet, jeg har foretaget mig, men der er altså bare nogle mennesker, der har det der ekstra lag af stjernedrys på deres skuldre, som er umuligt at børste af. Noget udefinerbart. Jeg vil godt have lov at tilføje, at på trods af stjernedrysset er ingen evig ung. Det at være evig grøn er et falsum. Nogle ældes bare mere yndefuldt end andre. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at da vi skulle læse covernoter på den CD, som Bent var så venlig at forære mig, kunne jeg ikke læse de små bogstaver, og Bent Fabricius måtte træde hjælpende til. Men han havde også snydt og taget briller på.